chapitre 8 verset 5 azoba na biso boye bato na nzoto bakotia motema na makambo na nzoto kotia motema na makambo na nzoto ezomema kufa nde kotia motema na makambo na molimo ezopesa bomoi mpe kimia motema na yo eza wapi mitala kosambela na kobongola motema eza makambo mibale okendaka eglise.